Prozessor, Prozessor. Vid tippen med hjert i sveile. Men med så en andre. Vire sal jare, jeg sinjøen i skare. Jeg følge i rævnen. Vet jeg skal lukke, hvem sier kan jeg greie.